سامعین در خدمت دی از سندودا آداب سامعین سب کنو پیلو پیش اصاری آج دی پروگرام دی تفصیل پروگرام دا آغاز ہو سی سائی محمد جمن دی آواز چو سائی سچل سرمست دی کلام نال سرائکی زبان دی اکھانا دی محاوریاں دی بارے چو ایک جائزہ پیش کرے سن سائی او پی آنند دی پروگرام دی آخر چو سائی سلیم اقبال دی آواز چو سائی بیدل سرحدی دی ایک غزل سامعین اے تے ہے اساڈے اج دے پروگرام دی تفصیل پروگرام دا آغاز کرے دے پیاں سائیں سچل سرمست دے کلام نال جے کو گاندے پین سائیں محمد جمن